pie wo kwada so as the hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na fra no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye se wa anko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka nansa ne agye wa hunu wo ba ohun ofe nanso wo nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebema na si wiye enu titia ha ye ne tu anamo wo ye counsel ne brada ene yawada anopa no nsi akopa nwumre no nsi efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a usofo no frano 0244 734935 wo di aman se

0: Ghana de shimaima ene eye kuta unsa da etoso emiensa wa fimpinu ne na bedi akire adionu enzima bia wo bia mayam wa chemu akwa babra so se anope ye tenase na enzem hodo a yensentrofo pensem edukata wremna ntia anope omodi agu ya ponso yesim brekutire na edidi unto bia wo bia kasia wuti edifrinhira 104.5 enu akire so na ebunu ho de ncheche se kwamfo boni bia se bia kwaka ndabone tesim wa dom 106.3 Ghana mantem nyina ye dunzia kasia bora anope sentino sentino ajiba bia na ese nsem na bodde oha enya asem ketua wutie bi difrim miamia nuntro ni ntwara so ni nyina mu na nsem no ya bonu dompua e di ato adomonline.com adomonline.com ne mpeni se e kwa so sem de ntina ato ntaso tunsuani a ne ka ne kwa kwa anope sem e de beso mu no de be di makotren e bi ene se
1: coco board sem no ka se wo kire mi se sika bo tia no esom Ghana city no 2.6 billion wa de ama eye lances buying coco companies ni se wa wan mu ko tuetua koko akuafo na eka na nnoma ntimi enkon kan na eno so atie no ene Ghana Medical Trust Fund empanyfo a wonmo ehwe eyefutuo yi so abanan ene nananom adre gonya wo oman mu edie hiemu ensema wuduo bi a wonmo editu dwa yedimo enchemu edi eba.
2: What are the assurances? I know that this is an act of
1: na abusuafo anu susu atie no ene abetodwa atie se mofra no se ase ase ene ye dinimdie am esefata de ma wonu ma ebeboa ye papa pania mo mchechire susu se ekro no bo enya de papa ebeboa na ne yesi abofra kwotwe so we na owie wi atwetwe ne kon ya de no eto etimi etwa no munchere mu susu waso ebete na obodrom ewo amansia central mensiri no emu a sam no gaze o jamu se ka pa betu afri kropo ni mu jakobu edu akwa ba bia pese okko enya sem ketu enya de so benya ka na de na kwa kosie emu chirimu eba
3: de bia maintenance ngwa na do mafo ye de ye ye enje me ame ye de mo se ye me ka bia ntu
1: na abusuafo aye nsase awodo a galamsefo ase no na aban ebo ka ehwe nim so be katakata so no wo mo che se ye kata so no masa tie sie chire o na ne kokobon nsam ye mu apie akwa ma won
4: baby a yakata ewo pepo tintin amanfo ese ye chire a omukọ ye mine
1: abusuafo waining sam awodo a egu eye aponso yadi munchemu e ba besum won ewo eye bosuo akan kese boyi emu
0: anopai kan ho na yan fasida e ma goyo super xp we say he wo feel ya wo be feel sa ni egu chenimu a e ma kan no che na su ni de tim do kwa chiri e ma wo feel dig fa goyo sp no e bi egu chenimu eco bank anopai wo mo se men kan chom so mo ye the pan african bank basically sam ho ento to yan kwa di afa ho bo eco bank madani asrobo asoro ho bo mu a usika sam kotokro en ka so da thanks to you computer clinic Debbie ame kache oze ni pedi yai nya sheshe nu weti mu hudi ya guu ya mo ne mom wudu wa ni che mu thanks to you computer clinic ya di utu wa fidye nzo ati muza wu ya mu ne dawo na abu yai ya di ya biye shembia uzi ye ntimi ya mpanye ni asaw ya di ya kama pa thanks to you computer clinic DBS Industries wamu utuwa nzadi ya vroze wamu edano omu bosa mwa ninyi nano ya tisu zo ye hamu abu peni edu fahamu boye sadi ya beya wadane si kwa ye muna mkotre ni mfui tata hono ubeti miya ukrisu kama nwetu mkotre enuwa chine nse mfasa dama Franco Trading Enterprise anopei ebi ya na ufona jungleizing sisi chachia ya fwani ya kasea wenti ya Franco Trading Enterprise enyu mwakia daru mentine na anopei ya semu fwepe nwe ura kofi erudo mfe fwefi dayi wasa nsemu kroje ndi asma yen apapasa mkafo amba nzenyi na jami kwa jobi emri kwa anopei mene
1: adwe mpanyi ni kofi meaisa adwe papa na papa niwe ni mkain
0: ya demu nina se ama machimbi

ya me ya pani se eni ya de to gospel song eya me ya pa pa pa pa eke pani se eni de de ye eni ya kama tu eni ya kama jeme home na wa ha.

Ampa wasi onipa nye, esu ya ubu onye, enunti, ukasati ya kwa mfo ya bia, sanyo uwa na ya ni mguasi. Kwa mfo ya bi, onfanya midi, emwapo, ono, enesese nkia friend, seo nyamini pa. Ukwa nasua ya, onye, afwari boba ifos, onkasato nku, toye, omalo tona.